0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Din lyd, alle dine favoritkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hard.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
5: Metro.
4: Hit Radio. I App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya smaragd, kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Hei, det Rune igjen.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspiration og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: tar dere husets viktigste rom. Hos Sørlandskjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
1: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
1: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
1: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
5: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett

0: veldig mye å velge I selvfølgelig, og mange spennende smaker, og nesten kanskje ja, litt vanskelig å vite hva man skal bruke disse urtene I kombinasjon til, men det å teste ut litt, finne noen ja, favoritter da, og på en måte prøve seg fram, det å bruke urte som en garnityr kanskje, eller en tilsetning I en rett eller en salat, gir et helt annet bilde av det du skal på en måte lage da.
1: Men når man ikke så vant til å bruke urter da, hvor skal man egentlig begynne?
0: Begynn med det du tror du kjenner da, litt sånn ut fra hva du lager da, om det litt sånn italienisk-inspirert mat, altså basilikum kjenner de fleste, koriander I andre veien igjen, med litt mer asiatisk preg kanskje, dill har vi kjent I alle år, kruspersille vokser utenfor døra omtrent, men det å tørre å kanskje kombinere det litt, blande dill for eksempel med kruspersille, gir en veldig fin bredde på enkelte retter. Det må ikke være sånn at dill bare skal være på rekesmørbrød, eller at kruspersille kun på potetene. Du kan mikse og trikse og finne på ting. Men så finnes det mange andre jordete ting, som engsyre og litt sånn, ja, oxalis som det kanskje kalles da, og brennkarse. Du har masse forskjellige typer urter da, som gir et annet sting I retten da. Noen smaker litt peppermint, om noe pepper, noe Ja, det gir liksom nyanser til mye forskjellige ting da.
1: Så altså det du sier at man skal bare tørre å eksperimentere litt da?
0: Ja, absolutt. Tørre å være litt gæren da, men samtidig hold deg litt innenfor så du ikke... Det ikke alt du kan kjøre koriander på selvfølgelig, men det å tørre å være litt kreativ, det tror jeg gjelder I alle kjøkken.
2: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Rune igjen.

Ligger du også? Derfor gir vi deg variert musikk fra mer enn 40 år. Takk for at du

0: hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer er skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før 1:30. Brannen er bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater er formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg i din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Er. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
7: Radio Metro.
6: Hit Radio. I App Store eller

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte fler. Vi har plantene, bare billigere.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: Radio Metro
1: gir deg mer variert musikk.
2: If I should stay

0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, det Rune.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller I Google Play.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med seg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Noah, nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
7: Heart the beat

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9% ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31% den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille I USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som I Ozempic-sprøyten og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering I Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa I mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke ærlig?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: tinlid.no.
1: Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Her. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, det Rune igjen.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barn... Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspiration og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
1: Denne uken skal vi begynne oss ut på et område som jeg svært lite bekjent egentlig, og jeg har gjort det mange ganger. Kjøpt en potte med urter, brukt litt, og så, ja, døde resten sakte med sikkert i vindueskarmen, men urter, det kan faktisk være det som løfter hele retten, i hvert fall ifølge deg, Jørn Odden.
2: Ja, det kan jo det. Det er så mye urter vi har tilgang på. Det, ja, vi dyrker urter både i veksthus og i hagen, og vi potter dem om når sommeren kommer, og vi passer på dem her og der, men det er veldig mye å velge i, selvfølgelig, og mange spennende smaker. Og nesten kanskje ja, litt vanskelig å vite hva man skal bruke disse urtene i kombinasjon til, men det å teste ut litt, finne noen ja, favoritter da, og på en måte prøve seg fram, det å bruke urte som en garnityr kanskje, eller en tilsetning i en rett eller en salat, gir et helt annet bilde av det du skal på en måte lage. Da.
1: Men når man ikke er så vant til å bruke urter, da, hvor skal man egentlig begynne?
2: Begynn med det du tror du kjenner, da. Litt sånn, ut fra hva du lager, om det er litt sånn Italia-inspirert mat, altså basilikum kjenner de fleste, koriander i andre veien igjen, med litt mer asiatisk preg kanskje, dill har vi kjent i alle år, kruspersille vokser utenfor døra omtrent, men det å tørre å kanskje kombinere det litt, blande dill for eksempel med kruspersille, gir en veldig fin bredde på enkelte retter. Det må ikke være sånn at dill bare skal være på rekesmørbrød, eller at kruspersille er kun på poteter, du kan mikse og trikse og finne på ting. Og så finnes det mange andre jordete ting som engsyre og litt sånn, ja, oksalis som det kanskje kalles da, og brennkarse. Du har masse forskjellige typer urter da, som gir et annet sting i retten da. Noen smaker litt peppermint, om noe pepper, noe, ja, det gir liksom nyanser til mye forskjellige ting da.
1: Så altså det du sier at man skal bare tørre å eksperimentere litt da?
2: Ja, absolutt. Tørre å være litt gæren da, men samtidig hold deg litt innenfor så du ikke, det er ikke alt du kan kjøre koriander på selvfølgelig, men det å tørre å være litt kreativ, det tror jeg gjelder i alle kjøkken.
0: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Plantehallen. Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit radio.

0: FM, DAB, nett og mobil. Radio Metro med mer variert musikk.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Eikeløsland. På vi skal servere dere denne Kristi Himmelfartsdag. Nå så blir det et forenklet god ettermiddag, og klokka 18 så skal vi få et gjenhør av Forever Young. Klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country, og klokka 20 så Terje Larsen tilbake med nytt Jazzkjelleren. Og klokka 21 skal vi I stedet for bingo få et gjenhør av tidligere sendt Mimretimen sammen med Einar Andersen. Og klokka 22 så skal vi få litt godvariert musikk I kveldstoner, før vi skal få litt godvariert musikk igjen I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få lov til å høre Heidi Solheim med Gave.

0: Neida, det ikke Radio Lux det her snakker om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig har jeg tatt meg turen innom yr.no tur for å se på været. Været da har ikke vært sånn kjempebra. Vi har hatt en del regn, I hvert fall styrtregnbyger. Og I morgen så ser det ut at det kan blåse opp til kuling, og det skal regne I grunnen hele dagen. Det skal komme faktisk 36 millimeter med nedbør. Vinden skal blåse med 8 sekundmeter, så dette blir skikkelig ruskvær. Lørdagen ser ut at vi kan få opphold utover ettermiddagen. Temperaturen de skal ligge på rundt 12 grader, og det store spørsmålet som alle lurer på, det jo vær på 17. mai I Sånn forløpig så det I hvert fall meldt sol og litt mer overskyet utover ettermiddagen, men fremdeles en sol som titter bak der. Temperaturen skal ligge på rundt 13 grader, så dette jo perfekt bunadsvær. Men husk, været det skifter fort, så for å være på den sikre siden så går du inn på yr.no og så ser du været når det skal være viktig. Men vi skal få Millas mirakel med rytmen av et regn.

0: lytter til Radio L.
1: Ja, dette ble en veldig kort god ettermiddag, for nå vil jeg ha fri, for nå skal vi grille og kose oss litt, og det håper jeg dere gjør, og så må dere ha en riktig fin 7. mai-feiring. Så høres vi allerede igjen neste uke, og den siste tida så skal jeg spille litt musikk for dere, og jeg har hevet inn noen litt sånn... Ja, 7. mai-musikk egentlig, for det, vi skal få en del med Forsvarets statsmusikk og Hans Kongelige Majestets korsband. Men aller først så skal vi få lov til å høre Ingrid Kjosavik med Kom mai, du skjønne Mille, og dermed ha en riktig fin ettermiddag og feiring til søndag. Ha det bra!

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radiobingo. Radiobingo? Nei, jeg glemte radiobingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Narvesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Din lokalradio Radioel tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

0: Ja, god kveld I Stova.
1: God kveld.
0: Mitt navn Bård Vestøl, og med teknikerstolen sitt som vanlig, Geir.
1: Skal jeg si det selv?
0: Ja, si det selv.
1: Geir Atle Ellingsen. Og vi gutta bak programmet Forever Young her på radiostasjonen Radio Lillesand.
0: Det vi. Og skal vi bare få komme I gang liks godt? Kan vi ikke det?
1: Det kan vi godt. Ja. Det vi første vi skal høre I dag jo noe som jeg aldri har hørt om.
0: Nei, det ikke så rart egentlig. Kan jeg si vi starter dagens sending med litt blodhårig norsk pudelrock. Bandet kalt seg Tindrum og ble stiftet av Morten Diesel Dahl I 1987. Morten stiftet for øvrig også TNT I 82. Uansett så fikk gruppa en kjempehit der hjemme I Norge med låta Drøms of War fra 1980, som lå 15 uker på singellista I Norge, hvorav to av ukene som nummer 1. Ja, da det bare å ta fram krølltang og lene seg tilbake og høre på Drøms of War med Tindrum.

0: Ja, det var Mø. Og jeg kan love dere at dette er ikke siste gang dere får høre Mø år eller ord i dag. Det kan si det en år eller ord-sending. I hvert fall en 3-4 låter til.
1: Ja, er det litt sånn harrig forspillstemning på 80-tallet her?
0: Ja, hvis du kan kalle Å eller O i refrenger for harrig, så ja.
1: Ja, for det er jo sånn sing-along.
0: Det er sånn sing-along, ja. Så det kommer et par enkelte sanger til, ja. Det gjør det.
1: Det er bra, for det jeg så fikk jo spillelista nå nettopp, rett før vi gikk på lufta, og jeg må jo si det at jeg har hørt om kanskje 5 artister i dag, og, okay. Men det betyr ikke noe, sånn sett,
0: nei,
1: for kvaliteten eller for hva vi har i vente, men det er i hvert fall et interessant paradoks.
0: Ja, på en måte. Det er det. Nå kommer vi fra norsk pullrock til en skotsk folkemusikk, sanger som bærer fødenavnet Mary Senneman.
1: Jaha.
0: Men for de som jeg måtte håpe at nå kommer det skikkelig skotsk folkemusikk, vi får en kraftig nedtur nå. For faktum er at denne artisten startet sin karriere med artistnavnet Aneka, og sjangeren var vel rimelig langt under alt som kan kalles folkemusikk. Hun la rett og slett opp til en orientalsk stil, både visuelt og sjangersmessig. Hos sin desidert største hit, Japanese Boy, fra 1980, er en typisk popdisco-låt med sterke orientalske elementer. Låten nådde blant annet førsteplass i England og en fjerdeplass i Norge. Hugo ga ut 3-4 singler til fra sitt første debutalbum, uten nevneverdig suksess, og etter dette snudde hun fullstendig sjangersmessig og etablerte seg som en dyktig skotsk folkemusikksanger. Men uansett, her Japanese Boy med Aneka.

0: Det var skotsk orientalsk popdisco.
1: Ja, det var ikke mye folkemusikk over den.
0: Nei, det var ikke jenta. Det. Det kan du vel trygt si. Vi går jo videre fra, til det amerikanske jenteband med vokalist Susanne Hoffs i spissen.
1: Men Susanne Hoffs, det er... Altså, de ga ut en plate som heter Everything før.
0: Stemmer det, ja.
1: Og der hadde vi Eternal Flame. Og jeg har hørt rykter om at... jeg har hørt rykter om at når den sangen skulle bli spilt inn, så for å få den rette feelingen rundt den, så sto naken i studio. Kan du bekrefte eller avkrefte du var der, kanskje?
0: Jeg var jo alder nok til å være der.
1: Ja, det er det jeg mener. Ja, det
0: jeg var jo 18 år gammel da. Så jeg burde kanskje vært der når hun var... Jeg har faktisk hørt den historien selv. Men om det er bare myte eller det vet jeg ikke, rett og slett.
1: Men vi skal selvfølgelig ikke spille Eternal Flame, det blir for enkelt.
0: Definitivt. Gruppa hadde sin definitive storhetstid på andre halvdel av 80-tallet, hvor de spydde ut hitter som Manic Monday, Walk Like an Egyptian og nevnte Eternal Flame. Vi snakker jo, selvfølgelig om Bengels, vi har nevnt det.
1: Ja, jeg tror det,
0: men... Vi nevnte bare Susanne Hoffs,
1: eller? Ja, vi kan ikke nevne det for ofte heller, for Bengels er et fint band.
0: Det er det. De ble oppløst i 89, men prøvde seg på et comeback-album i 2003, uten at noen egentlig brydde seg. Låter dere får høre nå, If She Knew What She Wants fra 1986, er nok ikke blant de største hittene bandet har produsert, men ikke desto mindre en fengende fin poplåt.
1: Og det er fine saker dette her også.
0: Ja, ja.
1: Bengels kan det.
0: De kan det.

0: Ja, det er The Bangles og Susanna Hoffs som synger her. Og jeg sa det før låta at det er et fint band som kan sine saker. Og fint er det jo på mange måter. Og stemmen til Susanna Hoffs er veldig, veldig innbydende, synes jeg.
1: Vi snakker om det, synes jeg, nesten litt barnslig.
0: Ja, litt sånn nasal, fin. Ja, det er fint.
1: Absolutt.
0: Nå skal vi vel fra et kontinent til et annet?
1: Vi skal eller? Det. Vi har vært innom sjangeren Italia, og de skal opp til flere ganger i løpet av våre sendinger. Og man kan jo egentlig bare like og mislike denne sjangeren, men for en åttalsfrik som meg, er nå dette en viktig del av nettopp 80-tallet.
0: Men kan vi gjenta litt om Italia Disco? Har det noe med Italia å gjøre?
1: Både og.
0: Både og, ja.
1: Egentlig trenger ikke nødvendigvis være sånn som man vokalist, Baltimore gruppe, vokalist, ja, nå har vi allerede røpt om vi skulle. Vokalisten ja, i denne gruppa her, han er faktisk irsk.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, men resten er italiensk.
0: Mm.
1: Så det er ikke nødvendigvis, men det er liksom sjanger.
0: Det er store sånne, inspirasjoner.
1: Inspirasjonen er liksom den der monoton, litt synt, trommer, ja.
0: Ja.
1: Men uansett, nå skal dere få høre to låter på rad som definitivt fortjener klassikerstatus innenfor denne sjangeren. Første låt ut er en elsk eller helst hatlåt for de som måtte ha kjennskap til den, men den hører så absolutt til de grader hjemme i et program som dette. Låten nådde blant annet en tredjeplass i England og en fjerdeplass i Norge. Låten jeg prater om er Tarzan Boy med nevnte Baltimora fra 1985.

0: Ja, som lov tidligere sendinger så ble det flere å-sanger.
1: Ja, sing-along-sendingen vår står sin stand.
0: Ja, det. Vi fortsetter jo i samme sjanger, og denne låta vi får høre nå har vel åttallsklassiker uavhengig av sjanger. Den artisten fikk vel rimelig med masse gratis PR på grunn av et rimelig
1: velstyrt... Et fengende ytre.
0: Et velstyrt frontparti, et ellers særdeles bra ytre. Et fengende, ja. Jeg var, gikk kanskje litt lengre enn det du ville.
1: Ja, du gjør som regel det.
0: Ja. Den tilhørende videoen til låta dere straks får høre, hvor hun svinser rundt i en rimelig liten bikini, hvor bikini-overdelen tilfeldigvis går litt ned, skal det vel ikke akkurat salge av låta, i hvert fall hos den mannlige befolkningen. Låta ble stort sett en hit verden over. Slipp vel ingen kjempebomber når jeg avslår at jeg prater om Sabrina med låta Boys, Boys, Boys.
1: Jeg var sikker på at dette var en låt vi kom til å spille for lenge siden. Ja. Altså som debutprogrammet vårt. Men ja. Du har spart den, du.
0: Jeg har spart den. Spar godbiten en stund, ja.

0: Og ja, sånn går han.
1: Sånn går han, ja, riktig, det gjør han.
0: Summertime love.
1: Summertime love, ja.
0: Yes.
1: Yes, vi kan bare forestille oss hvordan det hadde vært med Sabrina. Summertime love.
0: Ja. Det vi ikke enige om nå, at du holder en liksom anstendig profil nå.
1: Det du som enige om det.
0: Ja, ok.
1: Ja, det jo, ja. Fra italiensk puppepop til en amerikansk skuespiller, musiker og filmprodusent. Men Off som vokste opp med såpeoperan Dynastiet på 80-tallet, denne personen absolutt mest kjent som den homofile sønnen til Blake Carrington, nemlig Stephen Carrington. Husker du han?
0: Nei, jeg har ikke peiling på hva du snakker om. Jeg vet, jeg hørte
1: Dynastiet.
0: Jeg hørte om Dynastiet fra gutterommet mitt, så hørte jeg det gikk i bakgrunnen, og jeg hørte den melodien og sånn, sikkert noen.
1: Den går jo på repris på NRK nå. Ja. På klokka er det vel 4 til 5 eller noe på dagtjelen, tror jeg.
0: Ja, fullstendig uinteressant, er det ikke det da?
1: Ja, det kommer litt an på. I denne forbindelse må jeg komme en liten digresjon her, for at bygdekor på Birkeland, som er stiftet sånn cirka i 1980, er fakta.
0: Ja, unnskyld, jeg ler.
1: Hadde sin korøvelse på tirsdag, men etter at Dynastiet begynte på NRK på tirsdag, ble bestemt at øvelsesdagen ble flyttet til onsdag, slik at alle som ønsket det skulle få med seg ukas viktigste hendelse. Ja, jeg hører med til historien at bygdekoret fortsatt har øvelse på onsdag, og det er utelukket på den begynner Dynastiet kom på tirsdagene.
0: Snakk om digresjon!
1: Ja, ja. Nok om det, Stephen Carrington har jo også et virkelig navn, nemlig Al Corley. Han fikk en brukbar hit i 1984 med låter som surrer i bakgrunnen nå, Square Rooms. Square.

0: Låten hadde blant annet en tredjeplass i England, og har et knallfengende syntkomp, noe dere kan få høre nå.
1: Det er jo veldig passende inn i dette programmet.
0: Ja, det er absolutt.

0: Ja, vi fortsetter med årene våre.
1: Vi fortsetter å spille band som sliter med dårlig ordforråd.
0: Ja, men det jo et triks.
1: Det et absolutt et triks, og det har funket i en årrekke.
0: Det har det, i, så lenge det antagelig blir lagmusikk. Kanskje ikke tilbake til store kunstner Bach og Beethoven, og det, kanskje det var ikke så mye år.
1: Nei.
0: Det var ikke så mye vokal i låtene der.
1: Nei, det spørs det.
0: Ja, det ja, ikke som jeg har fått med meg tilfelle.
1: Nei, men det var veldig mye bruk av abstrakte ordlyder for å uttrykke et poeng mange ganger. Og det var, sånn var det i rocken på 50-tallet også.
0: Det var det. Definitivt. Nå skal vi faktisk tilbake til Norge igjen. Vi startet jo med Tindrum, Drøm som får. Nå skal vi tilbake der i hjemlandet vårt til en mann som lyder fødenavnet Terje Lillegård Jensen. Må innrømme, jeg blir rimelig overrasket hvis det ringer alt for mange bjeller nå, for han er absolutt mest kjent for artistnavnet sitt, som han har etter forfatteren Øvre Richters Frichs romanfigur om den ariske kjempen Jonas Fjell.
1: Oi,
0: ja, ja.
1: Og det ringer ingen bjeller nå, men sangen heter det. Det var gøy. Ja, ja. Det var gøy, Bård.
0: Ja, ja. Han er definitivt still going strong fortsatt den dag i dag, og får stadig reklametid på kommersielle TV-kanaler for sitt siste album som han ga ut i år. Men dette programmet omholder jo 80-tallsmusikk, og kanskje, hans kanskje mest kjente låt ever, Englesneen fra 89, skal dere ikke få høre, men dermed en aldri sliten engelskspråklig perle fra det Spellemannspris vinner albumet Neck & Neck fra 1985, nemlig låta The Bells Are Ringing For You Now. The bells.

0: Ja, det var norsk rock det.
1: Ja, det var, og jeg må innrømme det at jeg kjente Jonas Fjell-vibben inni meg.
0: Ja.
1: Fra gamle dager med engler i sneen på en gammel kassett med, jeg husker ikke hvem det var, altså postens kassett eller noe.
0: Posten eller VG-kassett, nei.
1: Ja, et eller annet sånn
0: kommersielt greie. Ja, det var posten hadde jo et eller annet, det var en sånn underholdning mellom sangene eller noe, og noe greier.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men den varer jo mye lenger enn det vi har anledning til å tilby da, så vi kan be folk om å ta oss og sjekke den opp på forhånd.
0: Ja.
1: Eller på egen hånd,
0: mener jeg. Jeg synes det er en veldig fin låt, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg synes det.
1: Den neste låta vi skal spille nå, nå tar jeg over programlederrollen for Bård. Men jeg vil bare si en ting om titlen. Titlen er altså Tonight is what it means to be young. Og den er en titel man bare må elske. Den er så fin.
0: Ja.
1: Den er det.
0: Ja, visst er det bra. Det er helt topp. Den kommer fra norsk rock til et band som bare går ut to låter totalt, og disse var tilhørende filmen Streets of Fire fra 1984. Bandet kalte seg Fire Inc., Begge låtene beskrevet av Jim Steinman. Og det kan så til det grader høres, for dette er overdådig og voldsomt, men på den andre siden fengende så det holder.
1: Er det bakmann til Air Supply?
0: Det er bakmann til Air Supply, ja, for de som ikke måtte ha kjennskap til Jim Steinman kan nevnes at han står bak Better Out of Hell 1 og 2 med Meatloaf, og blant annet Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, og Making Love Out of Nothing at All med Air Supply, som du nevnte. Nok om det, her kommer Fire Inc. med låta Tonight is what it means to be young, som du nevnte.
1: Hahaha.

0: Ja, det i det øyeblikket du tror det ikke kan bli mer pompøst, så øses det på.
1: Nei, ja, ja, han kan det der med overdådig, pompøs, nesten rockopera.
0: Ja, men det jo fint, altså, ja. det skulle nesten tro det var Meatloaf, Bonnie Tyler og Air Supply sammen i studio for å lage en låt til inntekt for Afrika eller noe. Mm. Det var fint, og det var voldsomt.
1: Det voldsomt, og nå går vi fra overdådig filmmusikk til britisk rock.
0: Vi får prøve overgangen da.
1: Vi får gjøre det. De Alarm, som de kalte seg, slår gjennom omtrent på samme tid som blant annet U2, Simple Minds og The Waterboys. Og på grunn av fellestrekk i lydbildet ble de opprettet en fellesnevner for å definere musikken deres, kalt keltrock. De hadde til felles at de kom fra de keltiske områdene i Wales, Irland og Skottland. Men da U2 og Simple Minds etter hvert tok steg opp i rockens elitserie, klarte de Alarm aldri å oppnå de samme anseelsen eller platsalget. Men de har nå likevel klart å lage i ørefallende låter, som for eksempel låta The Stand, som en rocklåt inspirert av keltinspirert punk.

0: Ja, det var keltisk rock fra The Alarm, The Stand. Vi holder oss på de britiske øyene, nemlig England. Gruppa som kalte seg Buckfizz ble dannet i 1981 utelukkende for å konkurrere Melodi Grand Prix.
1: Hva kalte du de?
0: Buckfizz.
1: Buckfizz?
0: Buckfizz, ja.
1: Forferdelig grusomt navn, egentlig.
0: Ja, jeg har liksom ikke tenkt over det, men jeg var jo ganske gammel når jeg var med, så jeg har liksom... Det navnet har jo følt meg med hele tiden, egentlig. Buckfizz. 81, gamle elbår, men ok. Det er jo som sagt, de var jo med utelukkende for å konkurrere Melodi Grand Prix, og det må jo kalles en suksess i og med at de vant hele skiten, for å si det sånn. De vant med låta Making Your Mind Up. Men de klarte faktisk å tyne suksessen utover stort sett hele 80-tallet, i hvert fall i England, med blant annet tre nummer 1-hitter på den britiske singlelista. Grand Prix-vinneren Making Your Mind Up er en skikkelig sving- og danslåt, og den låta får dere gleden av å høre.

0: Making Your Mind Up.
1: Yep.
0: Ja, det var rett og slett engelsk Grand Prix sving.
1: Ja, det var, og vi diskuterte litt under sangen her. Vi faktisk gikk opp og prøvde noen steg, og for den føltes som man gikk så fort, og liksom kanskje ikke foreldregenerasjonen føler det noe gunstig sang å danse til, men så fant vi ut det at du kan faktisk velge tempo litt selv. Det en framfor det liksom to takter å velge mellom her. Enten den kjappe eller den litt mer anvendelig for de som eldre enn meg.
0: Vi fant vel egentlig ut at begge våre mødre egentlig ville ha likt den sangen.
1: Ja, vi, ja det, skal vi, det skal vi sjekke.
0: Det må vi gjøre, absolutt.
1: Mm.
0: Men nå nærmer vi oss slutten, eller det, vi nærmer oss ikke bare slutten, det er jo faktisk siste låt nå.
1: Ja, det er ubønnhørlig, denne her kline låta di.
0: Det er jo det. Og det er jo det jeg kaller siste dans, siste sjanslåt.
1: Mm, et nydelig ordtak som, ja, som passer veldig bra.
0: Det er jo det, for jeg husker jo det når vi på diskotek og sånn på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet.
1: Ja.
0: Det var alltid standard, ja. Alltid en sånn skikkelig klineballade på slutten.
1: Og så i det du skulle gå opp og endelig hadde mannet deg opp til oss og gå hen til den jenta og spør om hun skulle danse stille dans, så hadde, gikk lyset på. Da var stavet kvelden
0: eller helst det at det var, gjerne ho kapra en annen.
1: Ja, det var jo sånn, men da, men da gikk vi jo bare, men, ja. Men altså, det var sånn der, når du endelig hadde mandet opp, og du følte du hadde et minutt igjen av sangen, så var tiden ute, så gikk lyset på i lokalet, og så var det bare var å skamme seg og gå hjem.
0: Ja, da var det flaut når lyset var på.
1: Ja.
0: Definitivt. låta dere hører nå, det skal en artist som heter Leo Seier, med låta More Than I Can Say. Så får du ofte å avslutte ballet, og mitt navn det er Bård Westøl, og bak spakene som vanlig, Geir Atle Ellingsen, så håper jeg vi høres igjen om en måned.
1: Takk for i dag.
0: Takk for i dag.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: er jazzradio på Radio L. Det er jazzradio her på Radio L. Det er jazz, det er jazz, det er rass, det er dass, det er masse rart, og det er kontrabass. Ja.
1: Kontrabass, det kan jeg love.
0: Bra! Kristian Kunst, henslengt i en sofa. Klar for en drøy time.
1: Ja.
0: Nei, ikke en snau time.
1: Snau time.
0: Med masse forskjellig slags jazzmusikk, og ja. Antageligvis er jo noen ting som ikke er helt ærlig.
1: Ja, og det er der, dette, det var klue. Fordi at, jo, men dette har jo vært, altså når jeg får disse, jeg skal ha en anmeldelse.
0: Stemmer det.
1: Litt senere i sendingen.
0: Ja, ja.
1: Og når jeg får disse bandene der,
0: ja.
1: Så har jo ikke du hørt dem før.
0: Nei.
1: Og da er det jo av og til litt sånn,
0: det har endt opp litt i folkemusikkland. Det har ja, endt det har, opp litt i
1: ikke nødvendigvis vajas. Og så har jo vi den der enorme krangelen gående.
0: Ja, dere merker vel men, det, kjære lyttere, at det er nok så amper stemninger.
1: Men er det ikke, men det må, det, er ikke dette jazz da?
0: Mm.
1: Har vi hatt hele tiden
0: det, ja.
1: Så derfor så vil også, og den jeg skal anmelde i dag, den er definitivt jazz. Men den, og det skal jeg snakke mer om etterpå. Den fikk meg på en måte litt å tenke over akkurat den vår, det er jo ikke en krangel, men en diskusjon rundt den der sånn definisjonen av jazz.
0: Ja.
1: Og koblet det litt opp mot litt sånne der maleting, ikke sant? Altså du kan jo se, altså du ja, at definisjonen ofte kanskje kommer i ettertid.
0: Mm.
1: På hva, ikke sant, et bilde er liksom når Munch malte sine bilder, så malte han de som det er, mens da i ettertid har blitt sånn, ja, men det tydelig at det den epoken og litt sånne ting.
0: Ja, ja, og nå skal ikke jeg snakke for mye her i starten av programmet og lede deg ut på ville veier. Jeg vil bare kanskje påpeke det at i og med at du har liksom bestemt deg for at du ikke vet å gjøre seg, så er det litt vanskelig å diskutere akkurat det hemmet.
1: Og derfor skal det, og det er nettopp det, det er derfor er denne sendingen dedikert til det.
0: Å hjelpes. Kan ikke bare
1: men
0: et vanlig program.
1: Men det som er greiene er at i det forrige, det andre programmet du driver med,
0: Hva jeg hører,
1: så sa du litt som, åh, du skulle jo spilt dette her, da spilte jeg veldig
0: som
1: jazz.
0: Ja, sist gang så var du ja. Veldig jazzete. Ja. Så du, klarer, da, du kan når du vil, som mamma alltid sa.
1: Og da tenker jeg, da er jo, da snakker jeg om han John Lurie og Kissits og litt sånne ting.
0: Ja, ja.
1: Og da, han har jo en låt, så tenker vi begynner med noe som definitivt er jazz da.
0: Ok, men før du gjør det, så vil jeg bare si til våre lyttere at dere hører på jazzkjelleren på Radio L.
1: Ja.
0: Og beklager at vi har brukt 10 minutter på introen, men sånn er det når sånn er det. Muri er i pratehumør.
1: Ja, ja, ja. Ja, nei, fordi den, jeg synes den første låta, den ga seg jo selv.
0: Ja.
1: John Lurie med What Do You Know About Music? You're Not a Lawyer.

0: What do you know about music? You're not a lawyer.
1: Mm-hmm. Jeg følte på det passiv-aggressive angrepet på advokatstanden. Men det for så vidt ja, en kunne jo, hvis en skulle ha diskutert juss og jurister, det tror jeg nesten en ikke kunne gjort innenfor rammen av jazzkjelleren, men en kunne jo godt ha lavt en veldig lang serie med programmer om det.
0: Jusskjelleren?
1: Jusskjelleren. Men la oss for Guds skyld unngå det, og heller konsentrere oss litt om musikk. Ja, eller jo, for så vidt, ja. Nei, jeg driver og leser litt om den franske revolusjonen for tiden, og det, hvis ikke juristene hadde vært en aktiv stemme i samfunnsdebatten den gang, så hadde det neppe blitt noen fransk revolusjon. Det kan dere tygge litt på. Ja. Men ok, musikk, det er det skal handle om, og vi skal til New York.
0: New York, ja.
1: Der finner vi Richard Galliano og hans New York Tango Trio.
0: Yeah.
1: Og tango er jo ikke egentlig en jazz underart, men her er det, ja, her er det litt av hvert, litt humor og litt kanari. Så yeah, jeg føler okay. Den har liksom et bein innenfor jazzen og et bein innenfor tangoen. Og ja, så jeg føler ikke jeg strekker strikken alt for langt. Men nei, kanskje litt.
0: Yeah.
1: Så her kommer Fourir, som betyr et eller annet på fransk, men jeg aner ikke. Så vet dere svaret, så sender dere bare en sms til Sola i Heldal i Radio L, og forteller betydningen av det franske uttrykket fourir.

0: Det var jo et forrykende tempo, nesten sånn en må ta en pause og puste tungt for ja. Å komme i hakk igjen.
1: Og det var jo som du nevnte litt sånn, det er jo noe sånn av og til litt sånn om å gjøre å få inn så mange toner som mulig.
0: Ja, følte de var nok så, ja, kjørte mye raske staccato greier der. Men utvilsomt dyktige folk, og jeg håper at lytterne setter pris på sånt der. Ja, du er jo glad i litt av hvert av musikk.
1: Ja, jeg er
0: kanskje det. Til og med av og til litt jazz.
1: Det er av og til litt jazz, og det er vi er i min sånn der forskningsgreie, for jeg kan jo ikke helt dette med sjangere.
0: Men er det en unnskyldning for å
1: nei,
0: ikke sette seg
1: i det? Jo da, nei, men det er der jeg nå, det er derfor jeg nå kom til dette her, er på en måte en
0: har du tenkt lenge på?
1: En undersøkelse,
0: ja.
1: Hvor jeg tenker, jo men det er da en del jazz i dette.
0: Ja, jo da, det
1: og
0: det.
1: London det vet jeg faktisk ikke, det er i hvert fall engelsk baserte.
0: Ja.
1: The Karminsky Experience Incorporated.
0: Ja, nettopp det.
1: Har en skive som er relativt ny, i hvert fall for meg å være. Nei, ja, men jeg tror den er fra 2022 eller noe, så den er jo
0: ja, okay, ja, ja, det er ikke så galt.
1: Det er ikke liksom, ja.
0: Riktig side av
1: årtusenskiftet. Og de har jo, og jeg synes jo den, altså, hele skiva er skiva under ett vil kanskje ikke plasseres under jazz flagget nei. I platebunken, men A Little Happening den føler jeg er, og så kan heller det kan være at du kan heller nå gi meg en reprimande
0: ja, okay,
1: etterpå,
0: ja.
1: Hvis dette ikke har noe med jazz å gjøre.
0: Nettopp. Ha ha ha ha ha!

0: bokforfatt. Mm-hmm. Med juice. Eller ljus.
1: Jasjus.
0: Nei,
1: det er bare kjent.
0: Dårlig bilde. Pass på nå. Det er jazz i musikken og mye annet. Mm. Så ja, akkurat i, ja,
1: for denne ville ikke jeg sånn umiddelbart tenke, å ja, det er jazz det.
0: Nei. Men hvis du hadde fjernet den saksofonen fra greia, det er jo en klisjé at saksofonen er like jazz. Mm. Men ikke bare på grunn av lyden, men spillingen. Jeg tror mye av det som gjør den, altså mye av jaskehalten, ja, ja, i den låta har å gjøre med det som saksofon spiller. Ikke at det er en saksofon, men måten det spilles på.
1: Ja, nei.
0: Så sånn er det, ja. Men nå synes jeg du strakk strikken litt nå. Mm. Så da skal jeg følge opp.
1: Nydelig.
0: Med et par musikanter som utvilsomt er veldig dyktige. Utvilsomt koser seg. Mm. Og utvilsomt er bra live. Og det er jazz i det, men det er absolutt ikke noe streit sånn reinrasa jazz. Det er det ikke, hvis det er lov å si. Domi og J.D. Beck, denne duoen,
1: ja, det,
0: der han spiller trommer utrolig fort, og hun spiller tangenter utrolig fort.
1: Ja.
0: Og hun ser ut som noen sånne der anime sånn cosplay greier med fletter. Og han ser ut som han kommer ifra enten Scooby-Doo eller Super Mario.
1: Oi.
0: Veldig flinke.
1: Ja. Jeg har aldri hørt om det, men det...
0: Jeg spilte på jazzkjeller før.
1: Da har jeg hørt om det.
0: Men det er lenge siden nå. Mm. Her kommer en kort låt fra Domi og J.D. Beck. Og den heter rett og slett Bowling.

0: Du, jeg må bare si før du begynner å anmelde her at den skiva her tror jeg tar gullmedaljen i mest jassete anmeldelsesjass i 2026.
1: Ja, det kan godt tenkes. Og det var der, og det er derfor jeg på en måte
0: aldri har vært jassa før.
1: Nei, og det er det jeg synes er gøy, men det, og det var det som på en måte startet min det er derfor jeg har liksom et tema med liksom hva, men er ikke dette jass? For dette her er jo liksom sånn helt tydelig jass. Mm. Men samtidig så er det jo på en måte.
0: Synes du det er litt kjedelig at det er alt for jass?
1: Nei, det er, jeg synes ikke det. Jeg synes dette er kjempebra. Men det er, de er veldig sånn type, du hører så godt at det er dem. Altså det, ja. Det er akkurat som om de har da med trombone.
0: Ja, trombone, det var veldig markant i starten. Mm. Lang trombonesolo.
1: Og det er jo en trio, ikke sant? De traff hverandre under, eller ble en kohort, ja. Ikke sant? Under pandemien.
0: Skjønner. Da får han jo tid til å lave litt musikk.
1: Ja, og da er det, ikke sant? Du har Kristoffer Kumpen på trombone.
0: Han burde jo spilt trommer.
1: Ja, han burde det. Ja. Håkon Bjørgo med, på kontrabass. Og så ja. Er det Magnus S. Eide på trommer da, ikke sant? Ja. Og så har de med seg, har de sett at de har, det har jeg ikke hørt, men jeg har sett at de har med seg av og til en gitarrist på noen konserter og sånn, men, ja, ja, ja. Men denne skiva her er jo bare de, den trioen her, ikke sant? Ja. Og så er det noe med at om det er da på en måte musikk, eller nei, instrumentsammensetningen som gjør at det blir så distinkt deres sjanger.
0: Ja, for det er ikke ofte du hører om trioer som består av trommer, kontrabass og trombone.
1: Nei, ikke sant?
0: Det er en ny vri.
1: Og det er noe med at de her, altså du hører jo at de, for de har jo også laget, altså de, alle, alt sammen er jo laget på en måte, disse låtene har de laget spesielt til denne gruppa. Jeg tror det, ikke sant? De har laget låtene sammen, det er ikke noe sånn type, jeg har noen låter på laget, kom, skal vi spille disse? Så det er en sånn, og det jeg synes var egentlig litt sånn interessant å høre da, i min forskning på hva er jass greie, er liksom at dette her er jo på en måte en sånn, den sammensetningen, eller det bandet, føles som en sånn egen, liten, egen sjanger innenfor det brede som, alt det brede som er jazz.
0: Ja.
1: Og det likte jeg veldig godt.
0: Akkurat.
1: Og så kunne det da, jeg skal komme litt med noen negative greier også, altså en hel skive med det, kjempefint, så blir låtene noe like, men fordi at det er bare det de spiller, men det er ja, veldig, veldig bra dette her altså.
0: Jeg tenker på det musikken de spiller, altså norsk band i, ja det er jo fra i år det her, ikke det?
1: Eller, jo, det er fra, ja.
0: Og etter det jeg har lest, så er det liksom litt sånn, ja, svingjass, litt med sånn eldre jazztyper, litt sånn på vei opp i Norge nå om dagen, yngre musikere.
1: Ja, det er i tiden liksom.
0: Ja, for det har veldig lenge vært dominert, alle de her.
1: Terje Rypdal.
0: Ja, og fjelljass og you name it, og det er på en måte der. Altså sånn musikk som kanskje
1: den nordiske sjangeren.
0: Det startet som amerikansk jazz en gang for lenge siden, mens det blandet opp i seg så mye annet rart, at det er liksom noe annet igjen. Og nå er jo tydeligvis det en slags en bølge med mer sånn, skal vi si, gammeldags, mer amerikansk jazz på vei opp og frem, på godt og vondt. Sånn er det jo, det går jo bølger.
1: Og det er jo noe med også, nå skal vi prøve ikke å bruke alle de klisjene vi har gjort hele tiden nå, men det er noe med den der, nei, men det er noe, det må trekkes frem, at de er enormt gode instrumentalister her, og det er noe av det som på en måte,
0: hvis de har øvd sammen under hele koronapandemien,
1: så ja, ikke sant, og så det er noe med det hele samspillet og det greiene som gjør at dette funker, ja, sitter som en kule, og det er jo helt, og det har jeg faktisk ikke tenkt på, men det kan jo godt tenke seg at det er liksom ikke den der, det er tatt vekk en del av den, ikke stafasjen, men altså det der greiene som har vært den der klassiske nordiske jazz.
0: Jeg er ikke så interessert i sånne bukkehorn og melankoli,
1: nei.
0: Men at det skal liksom svinge rundt litt, og
1: ja, altså, og det er det, kanskje det jeg altså synes i forhold til den der nye sjangeren, det er bare sånn liksom, type at jeg på en måte funnet opp sjangeren på nytt, ok, nå sitter vi har disse tre instrumentene. Hvordan kan vi få dette til å funke?
0: Ja.
1: Og så at de begynner litt fra scratch, liksom.
0: Ja. Men da må jo, før du spiller neste og siste låt fra Chambre Separé, så må vi jo nesten høre dommen.
1: Dette her går glatt inn på en femmer.
0: Ja.
1: En ganske sterk femmer også.
0: Det høres bra ut, så da er jo bare å anbefale lukka lag til.
1: En annen ting som nesten vipet dem opp på en sekser, er jo disse artige låttitlene. Den forrige vi spilte var jo da på rett vilspor, og da må vi jo fortsette med egentlig denne skivas sterkeste låt, synes jeg, til Seters for å bli størl.

0: var lokalag, ett band som bodde sammen under pandemin, trombone och kontrabass och trommesett. Och han har haft ett album som heter Chambre Separée, som fick en femmer av Christian Kunst. Mm. Men noe Christian Kunst är väldigt glad i, det är instrumentet vibrafon.
1: Ja.
0: Och det är utlokkende fordi Frank Zappa brukar det i omtrent hver eneste sang.
1: Ja, to tredjedeler.
0: Allerede det här begynner å køre lenge. Men en av de første pionerene som brukte det instrumentet, det var en jazz-trommis på 30-tallet, som gikk over fra trommesett til vibrafon. Han het Lionel Hampton.
1: Han slutta med trommer, liksom, rett og slett?
0: Ja. Han gikk i eksil, eller hva skal jeg si for noe. Han en overløper fra trommesett til vibrafon. Men du vet, vibrafon og xylofon og alle de der instrumentene der, det er jo en egen undersjanger av perkusjonen som kalles stemt perkusjon. Så det er både et melodisk og et rytmisk instrument på en gang.
1: Ja.
0: Så det er jo interessant. Og som bassist så kan jeg kjenne meg igjen i den rollen der, selv om ja, jeg spiller ikke så mye solo akkurat, men det gjør jo Lionel Hampton. Her skal vi få høre en innspilling fra gode gamle dager. Det er Lionel Hampton Orchestra med Whoa, Babe!

0: kjære lyttere, det var et litt snodig stykke musikk der fra Oikos.
1: Den jo fin, jeg liker det, men det var akkurat som det ikke helt kom I gang.
0: Nei, det traff meg ikke helt. Jeg ville litt hardt, så det må være lov å si. Og en annen ting som må være lov å si, det at nå det dessverre slutt for denne gang I jazzkjelleren.
1: Ja, det jo forferdelig.
0: Men så klart skrudde du just på radioen og tenkte, å nei, klipp av hele greia. Så det bare å skru på radioen med uges 10, fredag klokka 6, så går det en reprise.
1: Ja.
0: Og hvis det reprisen du hører på nå, så tøft hitti, du får ikke noe mer jazz før neste måned.
1: Du kan skrive til Sola Helal og spørre om går det an å sende reprise.
0: Eller går det an å ha jazzkjelleren hver uge, kanskje?
1: Ja.
0: Det blir litt sjau for oss som laver det.
1: Ja.
0: Så sånn det. Men I alle fall, vi må avslutte med noe jazzmusikk. Jeg har funnet fram en gruppe. Jeg nok så oppvist om at du kommer til å sette pris på gruppenavnet.
1: Ja.
0: Låta her, Heidor, på portugisisk. Bañao.
1: Det skal uttales som sånn nasal.
0: Bañao. Og gruppenavnet, før jeg glemmer det, det Two and a Harp Man. Så her det harpe, folkens.
1: Nydelig.
0: Tusen takk for oss, Terje og Christian, her I sofaene I jazzkjelleren. Så høres vi om en måneds tid.

Klokka den passerte just 21.00. Vi skulle egentlig ha bingo, men det Kristin Flastad, så vi skal få en god erstatter istedenfor. Vi skal få et tidligere sendt Mimretimen sammen med Einar Andersen. Dette programmet ble første gang sendt i april 2012.

Hei, hei, der var vi på lufta igjen med en ny utgave av Mimretimen. Du hører Einar Andersen her ved mikrofonen, og vi skal I dag spille som vanlig gammel musikk fra 60-tallet vesentlig I dag. Og det blir kjente gode melodier som dere sikkert har hørt de fleste av. Vi begynner med en kjent kar som heter Marvin Gaye. Og han, ja, han har I grunnen en trist historie. Han døde allerede som 45-åring I 1984, men musikken lever fortsatt. Her kommer Marvin Gaye med It Takes Two.

Vi roer ned litt på tempo med neste gruppe som heter Mamas & Papas. De var da en kanadisk-amerikansk gruppe bestående av to par, og de solgte ufattelige 40 millioner plater på 60-tallet og videre da i hele verden. Og blant mange av de kjente melodiene som de ga ut, kommer her Dedicated to the One I Love.

I 1962 ble det startet en gruppe som kalte seg Manfred Mann, og i 1968 kom de med den utrolig bra melodien som ble en verdenssuksess, Mighty Quinn.

I 1956 ble det dannet en amerikansk kvartett. De kalte seg Four Tops, og vi skal høre et par melodier med dem i løpet av denne timen. Og vi kommer her først med en som heter Walk Away, Renee.

I England ble vi kjent med et kjent navn etter hvert, som kalte seg Dusty Springfield. Hun døde dessverre fra oss i 1999, men sangen her som hun fremførte blir jo sikkert ikke glemt, Son of a Preacher Man.

0: lytter til Lokalradioen for Lillesand og Birkenes, Radio L.
1: En engelskmann som kalte seg Long John Baldry. Han levde fra 1941 til 2005 og kom med en nylig melodi som het Let the Heartaches Begin.

Jeg sa tidligere at vi skulle høre litt mer ifra The Four Tops, og her kommer den store hitten de hadde, som selvfølgelig ingen har glemt, If I Were a Carpenter.

I 1944 ble det født en liten pike i Amerika som ble kalt Sandy Posey. Hva som skjedde med henne videre, det tør jeg ikke uttale meg om, men i hvert fall så lavte hun en melodi som kalles Single Girl.

Den neste gruppen vi skal høre kalte seg Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Og denne gjengen synger her The Legend of Sundadu.

En litt spesiell melodi, må man si, fra en herlig gjeng fra 60-tallet. Nå skal Duane Eddy komme på her med melodien Dance with the Guitar Man.

En livlig, fin melodi, vil jeg si. Her kommer nå en melodi som heter Mirror, Mirror on the Wall.

I 1966 ble det startet en gruppe i Wales, av alle steder, og de kalte seg Amen Corner. Og skal vi se, tre år etterpå var de vel blitt litt varme i trøya, og da fikk de i 1969, da fikk de en passe bra hit med If Paradise Is Half As Nice.

Peter Sarstedt ble født i India i 1943. Han flyttet etter hvert til England, og i 1969 sang han «Where do you go to, my lovely?»

0: Radio N i Lillesand. FM 107,4, 106,3 og 104,2.
1: Ja, da har vi en kar som heter Gene Pitney. Han ble født i Amerika i 1941. Og i 2006 ble han dessverre funnet død på et hotellrom. Så det var en god stemme som falt tidlig fra oss. Her kommer han med en av sine hits. Only love can break a heart.

En italiensk-amerikansk gruppe som kaller seg The Priest fremdeles, utrolig nok, fremdeles aktive. Her kommer de med en melodi de hadde, My Own True Love.

Det var dessverre siste melodi i dag fra det utømmelige 60-tallet. Da vil Einar Andersen bare ønske dere velkommen igjen neste gang, og takk for at dere hørte på.

0: Hello 呀。Å, hei, Elsin. Ja. Nei, jeg har ikke handlet, men jeg beklager. Ja, 3 liter melk, ja. Ja, og så brød. Vaskepulver, ja, akkurat. Bingohefter, det sa du i går, vet du. Ja. Vaske opp, akkurat, ja. Ja. Men jeg får gjøre det, ja, ja. Lufte bikkja, ja, akkurat. Ja, nå kommer du hjem, da.
1: Ja, husk å kjøre bingoflokker du også, da. Torsdager før klokka 21. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og Navesen på Odden senteret, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Tiden for vår frivillige lyttelisens. For selv om Radio L drives på hobbybasis, så koster det jo noen kroner. Hvis du vil være med og støtte Radio L med 250 kroner, kan du gjøre det på følgende måter. Du kan ta kontakt via nettside, Facebook eller telefon. Eller du kan bruke Vips. Det du også oppnår med dette, er at du blir med i vår lisenstrekning av blant annet et gavekort på 1000 kroner, som foregår i vår førjulssending. Tenk, 250 kroner for et helt år!
1: Og går en tvei

En god kollega eller kanskje en god nabo som har bursdag eller som har noe annet å feire. Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00 og du, kanskje vinner dere den gode blød

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
2: Radio Metro.
1: Hit radio. I App Store eller I Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
8: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Dinlyd.no Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.